khasida online radio mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba radio mourid mouridi ñoko wara deglu sunu radio tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf serigne touba.